0: 嗱，我哋成日都笑我哋嘅同事点解咁多问题啊？嗰位问题天天都多嘅同事，但系咧，当佢咧提出咗问题之后咧，我哋喺咪后咧就不停喺度讲啦，好多专家，我哋而家系，但系一阵间真系有专家。
1: 系啊，一阵间咧，我哋有一个家居 DIY 嘅学者咧上嚟同我哋解决佢啲问题啊。
0: 冇错。

0: 好嗰種感覺，你唔會話真係哇，我愛你或者一啲好肉麻，我哋將中國人文化喺度啦，咁變咗影像就會講咗一件事嗰個出嚟咯。即係呢個好多時都係有咁嘅例子嘅，其實好多時都
1: 其實我哋只係一個催化劑啫，我哋係透過賦能一個影像嘅創作嘅能力俾佢哋，咁俾佢哋有機會講翻自己嘅故事，用啲好直覺嘅方法，尤其是依家手機攝影好簡單，冇乜話特別門檻，咁但係就我哋。幫佢手或者令佢做得更加好啲嘅部分啫。
2: 咁但係我又想問一下，會唔會係成個過程令到啲青少年好有成功感㗎？
1: 我估係做得到呢樣嘢嘅嚇。最重要就是我哋一開始就話俾你聽，我哋係用影像說故事嘅朋友，我哋邀請你成為用影像說故事嘅朋友，跟住進一步，我哋邀請你成為同你一樣用影像說開心故事嘅朋友。咁我見到佢哋嗰個畢業作品係絕對做得到嘅，
0: 完咗到，
1: 爭在我哋有冇繼續俾機會佢哋。
2: 即係遲啲可能會有啲相展咁樣去。
1: 佢哋做咗個相展嘅啦，所以我哋亦都有個 slogan 就係我哋讓影像，應該咁講，我哋透過呢個相展，令快樂看得見，令開心被看得見。
2: 咁其實職業攝影師同社區義工攝影師會唔會有衝突嘅咧？
1: 呢個好好嘅問題，其實係有衝突嘅、所以我哋好多時咧，我哋成立嘅時候咧，我哋會同其他嘅行家、攝影師解釋，我哋唔係去搶你生意啊，我哋好小心去釐定我哋做嗰個服務係啲乜嘢。咁其實我哋係街一班攝影嘅義工，咁嗰班攝影義工唔係職業攝影師，咁佢哋去做呢啲服務，但係我哋職業攝影師後邊包底。
2: 系，
1: 咁同埋仲有一个教育嘅意思啊。所谓教育意思系咩咧？好多时一啲 NGO 佢哋好知道用影像包装自己故事好重要，或者可以带嚟好多好处，但系都唔舍得咁样做。
2: 或者好缺啊呢、這个资源。
1: 佢哋亦都唔舍，因为好贵啊。
2: 系，
1: 咁我就教佢点样实际啲去用呢样嘢，实惠啲用啲，或者俾佢了解一下到底用呢样嘢有啲咩后果出咗嚟，佢哋就敢于去。聘请我哋啊，咁同埋我哋就会话俾佢听，我哋可以用一啲实惠啲嘅方法同你做好啲啦。咁所以我哋喺做呢啲服务嘅过程当中，第一样嘢我首先了解我哋服务对象啦、我哋会服务嘅合作嘅单位，我哋要了解清楚佢啲乜嘢，唔可以话乜嘢活动揾我哋，我哋都派摄影师过嚟帮手嘅，一定系有意思嘅。最好就系 NGO 啦，但系 NGO 系咩咧？我哋更加重视就系佢个核心嘅内涵，同我哋推动嘅影像素养有冇关系？